Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1526. godine Papa Klement VII. Pristupio je Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-njemačkog cara Karla V. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. U 1915. godini Italija objavila rat Austro-Ugarskoj, napuštajući neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1920. osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji. Na današnji dan 1939. Britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živjeli Arapi i Jevreji. U 1962. godine u Beogradu umrla slikarka Zora Petrović, čija djela imaju značajno mjesto u modernom slikarstvu. Bila je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu. Na današnji dan 1997. godine predsjedničke izbore u Iranu dobio je predvodnik umjerene političke struje Mohamed Hatami.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1526. godine Papa Klement VII pristupio je Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-njemačkog cara Karla V. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. U 1915. godini Italija objavila rat Austro-Ugarskoj, napuštajući neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1920. osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji. Na današnji dan 1939. Britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živjeli Arapi i Jevreji. U 1962. godine u Beogradu umrla slikarka Zora Petrović, čija djela imaju značajno mjesto u modernom slikarstvu. Bila je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu. Na današnji dan 1997. godine predsjedničke izbore u Iranu dobio je predvodnik umjerene političke struje Mohamed Hatami. Na današnji dan 2002. godine u talasu vrućina koji je zahvatio Indiju umrlo je oko 1000 ljudi. Temperatura je dostigla rekordan 51 stepen. I 2024. godine Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 95. godine i osuđuju negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.